0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

Yoba pubic, Yoba transport, Yoba vodja, Yoba tort, Yoba merit företagskvartalsrapport, Yoba roja, Yoba stor, Yoba på macka, Yoba kontor. Jag jobbar snygg.

skott. Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vodja, jobba torrt.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Lex A-D-A-A-M. Ta det tillbaka igen. 2023.
1: Jag pushar på som ett gympass, like påsen ska fyllas.